koe tautai miku lau se koni pepe a hoko anima I e fiafini kage ko whamalo foki e lavalerei e tau polkalama ki e fiafini whamalo karinta no whakakakato ai ngai whatongia koni pe a mihe tafa ki koi a o e misini koe whamalo ko watu whamalo ki he ti koni ki a Frances Fustua Foka Yo no fakava koya ta programa aki a lotu I e fiafini fakata o ta waka ta fola mai wa mai ki he hoa ko ni pe pe fo ke fo malo ki he programa koya bapte malau ki a tokta din da manuat pe mo hinare hu ke hu ke I he lava le rei a programa ko ni I he e fiafini fo malo ai pe ke programa society a kolmotua Kia mausa pe a pefoki ki a toketa se aos ilaiu I hono whakakakato ai polo kalama koe ni. Polo kalama koe a kausotia tutuku ki a pisope se lovini si lalavea pe a pefoki ki a sione onevela tupou. Lava polo kalama koe a pefoki ki e tawongongo pe a me a seria me a weina London tuifua. Ate fua malo ka kautonga mairei I e polo kalama koe ni talanoa I e mala e spoti pe moyongo wa frafe koya o e fia fini pe foki e ku framalo ki he purea kokoya o ke lana ki a etka hak pe pe ka flipo motulalo I e la valere I koya a e proclama koya a kristo ku ke lana framalo atu ki he vahenga hoxpei ki a tevita niulata pe pe foki ki a vaisioa wiri Yo no fa kakakato mai e polo kalama koe ni. Ate fa malo ke polo kalama koe kostutuka koris kunsalo te ki a luhama fisi oi fare. Yo no fa alava lirei e polo kalama koe ya. Pe pe foki ke polo kalama koe ya a e community waikato takanga tau foe ki a merini tau falere I he lava lirei e polo kalama koe ya. Koe ya ku atua e ku whamalo kak motol koto ape na mu whai mai e tau polkama I he e fiafini. O seni te u o atu pe ha tau ngahi hiva mo tau taitari ai o si wanoa pe ame he nima ko tau polkama haf heu a tokon whakalau maari e ke e fiafini whakahoko atu ya e pātere areki piula pe a tau toki mawae I he ono I he e fiafini. Koia e kufa malo kia ki motol koto ape la valere ta polo kama koia ki he e fia fini pe ape e foki e kuto e famanato ape ka ki motol I he ki he polo kama koia I he pulelulu ka hau me tolu e fiafi ki he ono pongpongi toa pulelulu pe ape e foki ki he tau polo kama koia tona ka hau me tahua ki he ono e fiafi fa kamalo atu I he lava e ngai polo kalama koia. Kaje, te wat pea tau fas, o si wanoa me ni ma, tau programa whakaosia tokon whakalau maari e whakahoko atu e pātere ar piula I he efiafini. Malo.

ai folo folo ai otua. Ie nai u pokala malotu kotoa pe, pe koi misa kotoa pe, wanga he otua o lulu mai ai e ne folo folo aga te tauto. Pe a koe ne tenga kongu tōo koi a te tauto lu, o ka mau e taanga e tau moui o pate tau moui, pa tau whanongo, o wange ia koe tōo ai tenga, ki e kere kere lelei. Ai e koe kere kere lelei ho tau loto, mo tau atamai, mo e tau tāria, na koe meho koe fua, te fua au lahi. Pekai ke ngātai e fua kuia, e fua mai ai ai ofa, fua mai whawha more more, fua mai anga kātaki, mo anga, anga lelei, mo anga mea kotoa pepa, o fua mai ai, mo e maanioni. Koia koe mo ui, maanioni ia o e karistiane, ko a taha ia o ku ne whanongo maupe, ke folofola e o tua, pe a nofo e ne mo ui. O mai rewa kati tautolo e si fae koia se esu, a Maria, kato ae pe a mo Maria, mo ne hanga ko tai tai lelei, ai folofola, maa mo hao hao e o tua, ki ono maro, ono, ki ono loto, pe a tokoni ai pe, ki a te tautolo, tau hoko ki tau tōko e ngai. Kere kere lelei, e tōa ia e folofola. E te ngai a kau mo e folofola e o tua, lawai ki tau fua o fua lahi, e tau mo ui, e pego ki e mamane u tau nofo ai. Ko ia whatawange na e ongo atu kati ki mo tō no kotoa e wahe wahe ko ia, ai folofola ba mo hawa e iki, pe ako whamonui atu ki e tonga kotoa pe, o whake kau ai ki wai wai atu koe ni, e tā poa ki e te imaudol, mo whānau, mo whāmiri, mo siasi ue kau ki ai, ko ia ko wafatu, o whakapeo alo, ko Jesu Kristo, kako mawe.